kakabi na ba so mata fu nyina nyewu wati ada isa sa ni otu no oso mesuro o Kristo die o Kristo die